0: 我是演员何明翰，邀请您关注电视剧《一一向北风》。
1: 你喜欢我吗？
2: 我也不知道该怎么回答，我必须考虑清楚了才能给你一个答案。
3: 最近有群众反映说有年轻女性频繁出入你的房间。
4: 哎呀，这些人真会捕风捉影。
1: 你胆子可真大，黑市你都敢去啊？
5: 什么黑市红市的，能赚到钱就是好事。
6: 快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快